0: uite ce dă tutora de vii. La ranga spine e șerina, la ranga spine e tășerina. Turgeame dar să rase ca Juan Cavina. Ne fac mauzeri sa tutora de vii. Manana, manana, șuteria mă trădale. De răzut, manana, eu jahan, manana.
1: Zindagi shwar tagro
0: hoy hoy damra mesajina patel ke nur mesajina